پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەمڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: گوێ گرانی عزیزی رادیوی محراب بابونەی هاتنەوەی جەژنی قوربانی پیرۆزەوە گەرمترین و جوانترین پیرۆزبایی ئاراسەی ئێوە و تەواوی مسلمانانی جیهان دەکەین هیوادارین ئەم جەژنە ببێتە مایەی خێر و بەرەکەت سەقامگیری و ئاشتی بۆ کوردستان و جیهان جەژنی قوربانتان پیرۆز و ماڵتان هەمیشە ئاوەدان جەژن لەلای ئێمە کاتێک تەواو دەبێت کە بزە لەسەر لێوی مناڵان و ئارامی لە دڵی گەورەکاندا ببینین جەژنی قوربانتان پیرۆز بێ و تەمەنتان درێژ
1: سەرەتا بەناوی خوای گەورە و میهرەبان بیسەرانی بەڕێز خۆشەویستان سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ لە هەر لایەکدا گوێبیستمان دەبن جەژنتان پیرۆز بێ و هەموو کاتێکتان هەر خۆشی و کامەرانی و شادی بێ بەڕێزان جەژنی قوربان جەژنێکە تایبەتە با موسڵمانان لە چوار ڕۆژ پێک دێ حاجیان لەو ڕۆژە لە کێوی عەرەفە دەوەستن بە گشتی ڕۆژەکە دەکەوێتە دەی زولحەجە و بەردەوام دەبێت تا سیانزەی زولحەجە لە بەیانی ئەو ڕۆژە موسڵمانان دەچن بۆ مزگەوتەکان بۆ نوێژی جەژن و دەست دەکەن بە تەکبیر لێدان الله ئەکبەر الله ئەکبەر لا ئیلاهە ئیللا الله الله ئەکبەر الله ئەکبەر وەلیللاهی الحەمد

0: حج گورترین کوبونەوەی یەکسانی و برایەتی لە خدای مەزن داواکارین سەردانی ماڵەکەی بکاتە ڕزق و ڕۆزی هەموو لایەکمان
1: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک
0: دڵەکان شەیدای مەککە و مەدینەن خوای حەجی حاجیان قبول بفەرمووی بە سەلامەتی بیان گێڕیتەوە ناو

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

ناتوان حج بکەن، بەڵام ئەکرێ پانتایی جەژن فراوان بێ هەموو ئەوانە پێکەوە جەژن بکەین. ئەگە چی نەمانتوانیوە پێکەوە حەچکەین، نەمانتوانیوە پێکەوە بڕۆژ ژوومین، بەڵام ئەتوانین جەژن یەکمانە خاب. ڕێخستن ڕیزەکانمان لە جەژنا لە جوانی و لە دەرخستنیەکی لە فەلسفەکانی ئەم جژناوەیە کە ڕیزەکانمان یەکەخە هەمومان پێکەوە بەشداری ئەو خۆشیە بین پێکەوە ئەو خۆشیە دەرەبرین، ئەو چێژە وەرەگرین بەهرەیەک لە بەهرە جوانەکانی جەژن وەرەگرین. لێرەوە ئەکرێ قسە بکەین لەسەر ئەرکی ئێمە لە ڕۆژی جەژنا چی بکەین. تەمەن بە دوو ئاراستە بێ ئاگامان لێبێ، ئاراستەیەکیان ستونیە بینی ئێمە و خوا، ئاراستەیەکیان ئاسۆییە بینی ئێمە و خەڵک، بینی ئێمە و ژینگە ژیان دەوروبەر. ئاراستە خوایەکە ئاسمانیەکە ستونیەکە بەڕاستی ئێمە ئەگەر چی لە خۆشیین، ئەگەر چی چێژ وەرەگرین، ئاهەنگ ئەگێڕین، خۆشی دەرەبرین، ئەبێ چارچێوەی شەرع و ئەومان لە بیر نەچێ. لە ڕاستیە ڕۆژێک نییە لە ڕۆژەکانی ساڵ ڕۆژی ناپابند بوون و ڕەهایی بێ و کە تۆ بڵێ ئەمڕۆ قەیناکە، با جەژنیش بێ جەژنیش هەر مانای دەرچوون نییە لە سنوور. بە تایبەتی بۆ خوشکانمان لە چەکانیان شل نەکەن بڵن قەیچیەکە خۆ جەژنە. بۆ کەسانێک کە تەوقە لەگەڵ نامەحرەماکەن، با خاڵزایان بێ، با ئامۆزایان بێ، با پورزایان بێ، کوڕ و کچ، ئەگەر چی ئاوە خزمیش بن، تەوقەکردن و بەریەککەوتنی پێستیان بە یەک ئەمە شتێکی حرام و نەگونجاوە، ئەگەر چی جەژنیش بێ. لەبەرەوە جەژن نابێ ببێتە پاڵنەری گوناهکردن و سنوور بەزاندن. ئەبێ ئاگامان لێبێ بە تایبەت لە مەجای ئیسراف و زیادە ڕۆیە ئاگامان لێبێ، با جەژنیش بێ، نابێ مسریف بین، نابێ زیادە ڕەوی بکەین، نابێ زیادە سەرفیمان هەبێ بە جۆرێکە بەخشش و نیعمەتی خوا زایە بکەین. گرینگە ئاگامان لەو شتانە بێ، بەڵام ئاگامان لێبێ ڕۆژ جەژن ڕۆژی پاک و خاوێنیە. ئەبێ زۆر گرنگیە پاک و خاوێنی بدەین ئەمە یەک. دوو، ڕۆژی جوانیە، گرنگی بە بەرگ و پۆشاک و ئەندام و سەر و ڕیش و وەجه و قژ و ڕێک پۆشی و شیک پۆشی و تەنسیق و ئەتەکێت ڕەچاوکردن و ئەوانە هەموو جوانی و پاکیە کە پێویستە ئەبێ بەڕاستی لەبەرچاوی بگرین. ئەمە بە هەند وەرگرین کە خوا فەرمە یابنی ئادەمە خوذ و زینەتەکم عندە کولی مەسجدین وەکل و وەشرەبوو. لەگەڵ ئەکل و شوربە خواردن و خواردنەوە باسی ئیسراف کراوە، لەگەڵ مزگەوت تا باسی زینەت کراوە. خوزو زینەتەکم عندە کولی مەسجدین، یعنی عندە کولی سەلاتین، هەر مزگەوتێکەتی ئەچی بۆ ئەوە یەکێ لە فەرزەکانی نوێژ بەجێبێنی، ئاگات لێبێ جوانیت لەبیر نەچێ. جوان وەستان لە حضووری خوا، جوان پۆشی و خۆڕێککردن لە دەستنوێژگرتن لە خۆشۆرین، لە جوان پۆشین، لە ڕێک پۆشی، لە شیک پۆشی، ئەندامەکانی جەستە لە پاک و خاوێنی، هەمووی ئەمانە پێویستیان بە ئیعدادە ئەبێ ئامادە بکرێن بۆ ئەوەی بە جوانی لە حضووری خوایە بۆستن. بەداخەوە کەسانێک بایەخ بە بەرگ و پۆشاکیان نادەن و دێنە مزگەوتەوە، یا پاک و خاوێن نییە، یا مرتب نییە، یا هەندێ گەنجەبینین تیشێتێکی کورتی لە بەرایە کەچێتە ڕکوعەوە لە دوا و پشتی دەرەکەوێ، کە بەڕاستی ئەوە لەگەڵ مەقامی وەستان لە حضووری خوا و لە ماڵی خوایە یەک نایەتەوە نابێ. یا کەسانێک احترامن بۆ بیسەلانی بەڕێز و خۆشەویست بە بیجامەوە بێن بۆ مزگەوت نوێژەکانیان بکەن. ئەمە باسی ئەوە نییە دروستە یا دروست نییە، بەڵێ دروستە، بەڵام باسی لەوەیە بۆچی ئێمە لای خواروی پەرستشەکان وەرگرین کە هەر دروست بێ ئیتر قەیناکە. نا، سری لای ژووروی بکە، کامەی باشترینە، کامەی چاکترینە، کامەی جوانترینە لە شێوازی خوا ئامادەکردن و وەستان لە حضووری خوایە. با ئێمە ئەوەیان هەڵبژێرین. لەم ڕۆژانە پیاوێکی بەڕێزی دیندار وفاتی کردو گەڕایەوە بەر دیوانی خوا، خوالی خۆش بوو ئینشاءەڵا، دەرەجاتی بەرز و عالی بێ. مامۆستا کە نوێژی لەسەر کرد ئەم شایەتی بۆدا فەرمووی ئەم پیاوە چەند ساڵە نەخۆشە و بە پێوە خۆی نەئەگرت، ئەممووت بۆچی تۆ لەسەر کورسی نوێژەکانی ناکەی؟ خۆ ڕێگەت پێدراوە، مەعزووری،
هلا وتي ما مستعمل لدلي خوما قاعدة يكم دعناوا آية أجر بارة توزيع بكن أتوانم ببيو بوسطم وريقرم بيقمان أتوانم دي هتا بتوانم بارة

وەرگرم بە پێوە بە پێوە لێژەکانمەکەم خۆ ئەمە فەرز نیە لە سەری مادام مەعزورە توانێت دابنیشێ بەڵام ئەم تموحە ئەم هەستە بەرزە ئەم چاوبڕینە ئاستە بەرزە لە جۆری ئەنجامدانی عەبدایەتی بەڕاستی ئەوەیە کە ئێمە داوامان لێکراوە باشترینەکان هەڵبژێرین کامەی زۆر لایقە بە مەقامی وەستان لە حزووری خۆیە لە پاک و خاوێنی لە جوانی جلوبەرگ و پۆشاکەکان لە وەستان لە حزووری خۆ خاڵکی تر لە پەیامەکانی جەژن یا لە ئەرکەکانی جەژن ئەوەیە کە بەڕاستی ڕۆژی ئەوەیە کە بەتایبەت ئێستا کەمانی گەرمایە بۆنی خۆش یەکێکە لە ئەو وەزیفانەی کە ئێمە لە جەژنە ئەبێ هەمان بێ بۆنی خۆشمان لێبەرز بێتەوە چ ماڵەکانمان چ خۆمان لەگەڵ ئەوەی کە بەرگ و پۆشاکی خاوێن و جوان و بە تەرتیب ئەپۆشین بۆنی خۆشیش لە خۆمان بدەین ئاگامان لێبێ بە بۆنی عەرق و ماندووبوون بە بۆنی ناخۆشی بە هەر شتێک عەزەتی براکان و کەسەکان و نزیکەکان و خەڵکانی دەوروبەرمان نەدەین دوا قسەم لەم بەرنامەیە ئەوەیە بزانین خوای گەورەکە لە قورئانی پیردا باسی قوربانی و جژن قوربانەکە چۆن ئەو پەیامە بە ئێمەی مرۆڤ بگەینە و چیمان بۆ تەرحەکە کە فەرمی بسم الله الرحمن الرحیم ئنا ئەعطەیناک الکەوسەر فەسەل لڕەبیک وانحەر ئن شانیئک هو الأبتەر بەڕاستی پەیامێکی وای تایە کە ئینسان لە ئاستیا وەکو بڵێ دەسەوسانەوەستێ لە گەورەیی و لە جوانی و ناوازیی ئەم دەستەواژانە إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر خواهي قبر خير زعري بتوبخشي وإي محمد صلى الله عليه وسلم قلنا إنسان بوسط اللي بردم أو دسكوتاناك هيتي بخشري دسكوتكان بناسك خوايا إنا أعطيناك الكوثر هر خواهي أتواني خير زور بخشي إيما چند غرقين لناو خير زورو نعمة بخشكاني خوايا بخشر خوايا هر خوي هەمویانی بەخشیوە لە بەرامبرابێ چی بکەین داوای دوشتمان لێکراوە بینی خۆمان و خوا بەردەوام پەیوەست بین فەسەلی کە ئاماژەیە بە نوێژی جەژنی قوربان و ئاماژەیە بە پەیوەندی بەردەوام لەگەڵ خوایە ببەستین وانحەر بەشێ لەو زۆرەی خوا بە ئێوەی بەخشیوە ئێوە بیکەن بە قوربانی قوربانیەکانتان سەر بڕن با خەڵکی فەقیر وەژار لێی سوودمەند بێ و با ئەمە شوکرانەیەکی عەمەلی و کردەیی بێ بۆ ئەو بەخشە گەورەی بۆ ئەو عەتا زۆرەی کە خوا دايتي ان اعطيناك الكوثر بس عطايا ايتي كم بس عطايا بس بخشنديه ايتي دوم فصل لربك والحرب بس اخزى بالنسبه ايموا ايما الاخوا ورمان قلتوا ايش بخشنوا كوات عكسيه كينوا ان اعطيناك الكوثر عطايا الاخواوا بلام اخزى لايموا ايما ورجرين ان جا فصل لربك وانحر ام جاريان بعكسوا ئێما وەرمان گرتووە بەڵام ئەی بەخشین ئێمە ئەبینە مععتی عتا لە ئێمەوەیە چەندە لە خواوە شتمان بۆ دێ ئەومە دەش ئەبێ ئێمە عتامان هەبێ چەندە عتای خوایە گاتە دەسمان چەندە خوا بەرامەر بە ئێمە عتایی هەیە بەخششی هەیە ئێمەش ئاگامان لێبێ ئەبێ لە ئاستی ئەوەیە بەخششمان هەبێ بەڵام خالوت فیواایە زۆرە بەخشێ و بەکەمی ئێمەش رازی ئەبێ داوای کەممان لێ ئەەکە فصل لربك وانحر جزء لو عطاء طبعا عطاء دو جورة عطاء معنوي هي عطاء مادي هي لا عطاء معنوي كيا يو بيوندي بردوام تانا غل خوايا هبي وصلاة ونواجبكا لا عطاء مادي وبخش مادي كيا وانحر حيوانا كانت انبو خواه سربرن بشكي كم لو خير الزوري خوابه ايوه بخشيوه بيكن شو كاركسي ام دوشتي نبي ام دو بيوندي نبي لغل خواه لا بنويج لقل خلتي ببخشين أجر أماني نبي أو إن شانئك هو الأبتر أو برامبرتي توكا دجايتي توكا أيوه برامبر بتو بخويني وخوي حسابك وخوي بشد بزاني ودجايتي وبكا أو براسي كسيكا نبي وندي لقل خوا براستو نلقل خلتي كسيكا أمدو توێ شوی پێ نەبێ ئەو بەڕاستی دوابرا و هیچ لە باران نەبووە سەیری تەنسیقی ئایەتەکانی قورئان بکەم ئینا ئەعتەینا کەلکەوسەر زۆر فەسەلی لڕەبیک وانحەر کەم ئین شانیئک هو الأبتەر هیچ لە زۆرەوە بۆ کەم و لە کەمەوە بۆ هیچ زۆر هەر لە خواوەیە و هیچیش لە بەندە هیچ لە باران نەبووەکانەوەیە و کەمیش ئەوەیە کە بەندەی ساڵح بتوانێ پێی هەستێ لە حزووری خۆیە جێبەجێکە ماوەتەوە بڵین
که براستی ججنی قربان براستی ویستگه یک چند ویستگه یک با قربانی کردن دیان هنده ویستگه یک با قربانی دن اصلا قربانی کردن و سربرینی حیوانکان جزء و بشه که کم لمنظومه فراوانی قربانی دن اسلام دین قربانی دانا بوی نویش فری قربانی دان مانکا روجو حج و زکات و همو پلست شکان پرورده مانکا لسر قربانی دان قربانی بدین بکاتی خومن قربانی بدین به علمی خومن قربانی بدین به تمنی خومن قربانی بدین به مال و سامانی خومن اگر پیوستی شکل لسروی همیوانو ابی کسانیک بم دین پرورده ببن ببین بو کسانی بگیان و روحی خوشمن قربانی بدین لپیناو اوی که روز سوری با دنیا سربرزی با قیامتش تو مرکن خواهی گوره ججن لهم و لایق من پیروز مبارک که خواهی من قبول بکه ام خویندن و کلمات متواضعانش بکه تتویشو قیامت با منو بچارونی دنیاش با هم و لایق من. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

پەروەردەگاری عالم لەسەر ئەوە بوو کە قوربانی کردن بە مرۆڤ هەڵبگیرێ و خوای گەورە لە جاهی ئیسماعیل بەرانێکی بۆ نات بۆیە برا خۆشەویستەکەم خوشکی بەڕێزم ئەی ئەو کەسەی لە دنیایە خوای گەورە ماڵ و سەرۆت و سامانێکی پێیاوی ئەی ئەو کەسەی کە ئەلحەمدوللیلا ئیمانت گەشتۆتە ئاستێ گەشتۆتە مستەوایەک کە بڕیارەیە لە ماڵی خۆت لەو پارەی گیرفانت کە بۆ ماڵ و مناڵت پێویستی پێیەتی تو ئەیکەی بە قوربانی دڵنیا بە سنەتی ئیبراهیم پێغەمبەر علا نەبینا عەلەیهی الصەلاة وسەلام زیندوو ئەکەیتەوە یەکێکی تر لە دەستکەوتەکانی قوربانی یەکێکی تر لە سوودەکانی قوربانی کردن ئەوەیە کە بەڕاستی برا خۆشەویستەکانم خوشکە بەڕێزەکانم شوکرانە بژێری نیعمەتەکانی پەروەردەگاری عالەمە کاتێک کە ئایەتێک دابەزی بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەم ئایەتە خۆشەویستترین و بەلەزەتترین ئایەت بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە خوای گەورە موژدەیەکی زۆر گەورەی داوە بە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە ئایەتەکە لە سەرەتای سوورەتی فەتحایە کە خوای گەورە موژدەی داوە بە پێغەمبەری ئازیز کە لە گوناهی ئەوڵ و ئاخری خۆش بووە لە دوای ئەو ئایەتە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم زیاتر خۆی مانوە کرد زیاتر خۆی هیلاکە کرد تاعەتیە کرد عیبادەتیە کرد شەو نوێژی زیاتریە کرد خەیر و سەدەقاتی زیاتریە کرد تەنانەت ئەوەنە هەوڵیا هەتا وەکو دایکمان دایە عائشە فەرمووی یا رەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم لە کاتێکە خوا ئەم هەموو چاکەی لەگەڵا کردووی خوا ئەم هەم مەقامە بەزەی پێیاوی لە گوناهی ئەوڵ و ئاخرت خۆش بووە تۆ بۆ ئەوەنە خۆت مانوەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەفەلا ئەکونو عەبدا شەکورا ئەی باشە من شوکرانە بژێری خوا نەبم دەی برا خۆشەویستەکەم دەی خوشکە بەڕێزەکەم قوربانی کردن شوکرانە بژێری خوایە قوربانی کردن شوکرانە بژێری ئەو پەروەردەگارەیە ئەو هەموو نیعمەتەی پێیاوی نیعمەتی چاوی پێداوی نیعمەتی زبانی پێداوی نیعمەتی عەقڵ و ژیری پێیاوی نیعمەتی سیحەتی پێیاوی نیعمەتی ئەوەی پێیاوی گوچیلەکانت تەواون نیعمەتی ئەوەی پێیاوی کە ئەلحەمدوللیلا دڵت تەواوە نیعمەتی ئەوەی کە پێداوی کە ئیمانی پێبەخشیوی بۆیە بەڕاستی ئەگەر بمانەوێت نیعمەتەکانی پەروەردەگاری عالەم بژمێرین لا تحصوها توانای ژمادنمان نایەت ئەوەنە نیعمەتی خوا بەسەرمانەوە زۆرە دە یەکێک لە خاڵەکان من و تۆی ئیماندار شوکرانە بژێری ئەو خوایە بکەین ئەو هەموو نیعمەتەی ڕژاندۆ بەسەرمانەکردنی قوربانیە کە تۆ قوربانیەک ئەکەی لە پێناوی خوایە ئەوە شوکرانە بژێری پەروەردەگاری عالەمە لە بلێتی ئەو ماڵی کە پێی یاوی لە بلێتی ئەو سیارەی کە پێی یاوی لە بلێتی ئەو خانووی کە پێی یاوی لە بلێتی ئەو سیحەت و عافیەتەی کە پێی یاوی لە بلێتی کوڕەکانت لە بلێتی کچەکانت لە بلێتی ماڵ و سەرۆت و سامانت لە بلێتی دەزگا و دوکان و کار و کاسبیەکەت دەی برا خۆشەویستەکەم خوشکە بەڕێزەکەم با ئەمە وامان لێ بکا دڵمان گرم بێ بۆ زیندوکردنەوەی ئەم شەعیرە گەورەیە با دڵمان گرم بێ بۆ زیندو ڕاگرتنی ئەم قوربانیەی کە دەیان دەرز و پند و ئامۆژگاری لە پشتی کردنیەوە هەیە بۆیە یەکێکی تر لەوانەکان و یەکێکی تر لە سوودەکانی قوربانی کردن شوکرانە بژێری پەروەردەگاری عالەمە یەکێکی تر لە سوودەکانی قوربانی کردن ئەوەیە خۆشەویستەکانم کە بەڕاستی قوربانی کردن فێری ئەوەمانەکا کە من و تۆ ئیماندار خالیسانە بۆ خوا ئیش بکەین لەبەر پەروەردەکاری عالەم ئیش بکەین ڕیای تیانە بێ چونکە قوربانی کردن کاتێک کە تۆ ئەو قوربانی ئەکەی ئەڵێی بسم الله بە ناوی خوا ناوی غەیری خوای لەسەر ناهێنی ئەڵێ خوایە مە بۆ تۆیە و بۆ تۆیە خوایە هی تۆیە و بۆ تۆیە ئەی پەروەردەگاری عالەم ئەمە فێری ئەوەمانەکا کە ئیخلاسمان هەبێ بۆ ئێ پەروەردەگاری عالەم فەرمێتی فەذکورو اسم الله علەی ناوی ئەڵای لەسەر بێنن غەیری ئەڵڵا ناوی شتێکی تری لەسەر نێنی برا خۆشەویستەکەم بۆیە قوربانی کردن فێری ئەوەمانەکا کە من و تۆ ئیماندار ئەمە شیعارمان بێ ئەمە دروشمی ڕۆژانەمان بێ ئینا صەلاتی و نوسکی و مەحیایە و مەماتی لیلاهی ڕەبی العالەمین لا شەریکە لەه و بذالیکە ئومرت ئەمە شیعاری ئینسانی ئیماندارە و شیعاری ئیبراهیم پێغەمبەر علا نەبینا عەلەیهی الصەلاة وسەلام و ویردی سەر زبانی پێغەمبەری ئازیزمان بوو صلی الله علیه وسلم کە ئەی فەرموو ئینا صەلاتی نوێژەکەم و نوسکی و مەحیایە ئاژەڵ سەربڕینم کارەکانی ترم ژیانم مردنم هەمووی بۆ خوایە بۆ غەیری خوا شتێکی تری تیا سەرفەکە و ناوێکی تری تیا مەهێنە بۆیە قوربانی کردن فێری ئەوەمانەکا کە من و تۆ ئیماندار ئیخلاس و دڵسۆزیمان هەبێ خۆشەویستەکانم بەڕاستی من و تۆ ئیماندار لە

0: بسم الله الرحمن الرحیم. پیروز بای جشنی قربانی پیروز لە مسلمانانی خۆشەویست و رادیو محراب و بە هیوای قبولبوونی حجی حاجیان و بڵاغ و ئێمەش بۆ جێگەی بگەیەنێت.
1: بسم الله الرحیم. بە بۆنەی هاتنەوەی جشنی قربانی پیروز بەوە پیروز بای گەرم لە ئێوەی بەرزان و خۆشەویستان دەکەم هەمان پیروز بای لە سەرجەمی سەرانی بەرز و هەموو مسلمانانی کوردستان و دنیا کە بەتایبەتی هیوادارم ئەم جێژن بێتە جێژنی سەرکەوتنی تەواوی مسلمانان لە هەموو عالەمە بەتایبەتی ئەو وڵاتانی کە ئێستا بەدەستی زاڵمانە و ئەنالێنن. خوای گەورە بۆیان کە بەنەسەد و سەرکەوتن و دڵخۆشی و ئارامی بۆ هەموو ئەمژێرەتەوە و خوای گەورە لە مناجی پیرێزکە و حەزی حاجیان قوڵکە و دوعای هەموو حاجەکانش قوڵکە ئینشاءاللا و قوربانیش و کەسانە قوڵکە کە ئینشاءاللا بۆ یەکەن و سوپاس بۆ ئێمەش.